ma ia se rua o lo tutoe na suia ato ai lo whaamoe moe ina ua taunu mai le tufa meli ma lau tusi e whaatu atu si ina whapea dia ea o lau tusi muli muli lava lea haa maa ngalo au le taa maa futanga o tele fo I tau sanga o taa balabala ua le aisa mea mawhai o lo uso lava lea ua mano nofo ua oa lofa I ai